Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai

Evenimente, radio și dragilor, la început de Newsen Coffee, 7 și aproape 10 minute, suntem într-o dimineață de luni, 8 iunie 2026, și dar începem o nouă săptămână împreună pe Radio Sud. E bine, până la 11 suntem împreună și în această dimineață, Gabriela Vran sunt eu, bună dimineața de aici din studioul Radio Sud, totul este pregătit și zic să-i dau start și playlist-ului Radio Sud din această dimineață, If Only I Could de la Sin Youngblood, mai departe aici.

0: music. South FM. All day.
1: Salut! Sunt Adi Blejoiu Bladi, solistul trupei Magazinul de Muzică și vă invit să ascultați noua noastră piesă doar la Radio Sud. Ascultă-mă!

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predea

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
10: 4.500!
9: 5.000! 5.000 odată!
10: 5.500!
9: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

inexistent, o maximă zile care se va duce până la 31 de grade Celsius și cam așa vom avea vremea pentru următoarele 3-4 zile, joi, posibil ceva șanse de precipitații, așadar vreme caldă, dar odată finalul săptămânii vin și precipitațiile în Craiova. Avem și știri aici pe

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram, la radio să-l ascultați și 3 ore 8. Un șofer de 73 de ani din Dolj a fost depistat ieri de polițiștii rutieri conducând cu 172 de kilometri la oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, scrie gds.ro. Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.050 de lei și i-au suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii s-au auto-evacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de pompieri din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic a provocat inundarea mai multor gospodării, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Situația a fost generată de precipitațiile abundente înregistrate în ultimele ore, care au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității.

Duminică în postul Sky News că s-a întâlnit la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovici și că i-a transmis mesaje destinate lui Vladimir Putin cu privire la război, notează AFP. I-am spus, nu vom pleca de pe teritoriul nostru, nu vă vom acorda astfel de victorie, a declarat liderul ucrainean în interviul acordat Sky News. Acum CSM București a învins-o pe Brest, scor 39-26 și a obținut medaliile de bronz în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. După o primă repriză echilibrată în care a avut un avantaj minim, CSM București s-a dezlănțuit cu adevărat în partea secundă. Elizabeth Omoreghe, de departe cea mai bună jucătoare de pe teren, și-a pus amprenta asupra jocului și alături de colegilor de echipă, au adus bronzul la București.

Ali în PM 97.4 în FM 8 și aproape 10 minute, dragilor. Actorii Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland și regizorul Christopher Nolan a dezvăluit câteva întâmplări de la filmările pentru superproducția Odiseea, care va fi lansată în 15 iulie. Totul în ceea ce privește filmările pentru Odiseea lui Christopher Nolan pare o sarcină titanică. 6 țări implicate: Maroc, Grecia, Italia, Islanda, Scoția și Statele Unite. Platouri de filmare situate în locuri îndepărtate și aproape inaccesibile. 600 de kilometri de peliculă IMAX folosiți, pregate, filmate în argumări numeroase, costume istorice. Actorii Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland și regizorul Christopher Nolan au confirmat acest impres în revista GQ, oferind detalii despre culisele acestei producții de proporții. Odiseea, cu un buget de 250 de milioane de dolari, este chiar cel mai scump film din cariera lui Christopher Nolan. Este de asemenea primul film care a fost filmat integral în format IMAX, o tehnologie care permite o rezoluție mai bună decât peliculele tradiționale, la care se adaugă distribuția sa extraordinară, care îi reunește pe Matt Damon, Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson și Benny Safdie. Așadar, în 15 iulie va putea fi văzut acest nou film al lui Christopher Nolan, în mijlocul verii. Așadar, continuăm matinalul radio, sunt pe 97 cu 4 FM, nu mă opri de la Les Elephants, Biza, chiar acum.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: viață, spații verzi și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
0: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Nu, deci urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

și 37 de minute. Am revenit pe 97 cu 4 în FM. Ieri 3 internaționali români, Denis Man, Ștefan Târnăveanu și Denis Alibec, s-au căsătorit în primul weekend de vară din 2026 și la o zi după meciul echipei naționale împotriva țării Galilor, victoria obținută de

puțin de 24 de ore după ce a fost semnatul echipei națională pentru meciul cu Țara Galilor. Acesta a scos și o fază importantă la șuturile galezilor. Pe final de meci a păstrat victoria echipei naționale. Denis Mann și Vitas Alexandra Grigoriță au spus da la Arad cu Nicolaem și Andreea Stanciu ca părinți spirituali. Nicolae Stanciu a jucat 70 de minute în amicalul pe care România l-a câștigat cu 2-1 în fața Țării Galilor. Și Denis Alibec, originar din Mongolia, și Anca Surdu, fostă gimnastă campionă mondială și europeană, a devenit și soț și soție pe televiziunea de Constanța. Denis și Anca au spus da în fața ofițerului de stare civilă într-un ceremonial desfășurat la cazinoul din Constanța. Nașii a fost fostul fotbalist și capitan al Farului Alexandru Mățel și soția acestuia. Așadar, casă de piatră pentru toți cei trei tricolori și soțiilor lor.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9:20 și sâmbătă și duminică, între 9:18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum! 0721 284 495.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Radio Sud, dragilor, haideți să vedem cât contează vremea. Astăzi 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, însorit astăzi toată ziua, zi de vară, ce să mai e, de dreptul 31 de grade Celsius maxima zilei de astăzi, în același timp minima nopții va fi de 17 grade Celsius.

32 de grade. Deci joi ne vizitează și precipitațiile, se pare. Avem și știri în aproximativ 3 minute pe Radio Sud. Vă las cu Sweat de la Melanie C, apoi

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Craiova se pregătește să inaugureze unul dintre proiectele dedicate sporturilor urbane, noul skatepark amenajat în zona Cornițului pe strada Pășcan, numărul 9, intră în linie dreaptă pentru deschidere, iar autoritățile au pus în dezbatere publică un regulament care trebuie respectat de craiovenii care vor să frecventeze acest loc. Skateparkul ar urma să fie deschis publicului în perioada următoare după finalizarea procedurilor de recepție. Cheturile general și poliția română continuă astăzi acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter prin efectuarea 154 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă falsă, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cutremur puternic cu magnitudine ale 7,8 grade pe Richter, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud al Filipinelor, urma de o replică de, cu magnitudinea de 6,1, a făcut cel puțin un mor și a declanșat o alertă de tsunami în Pacific, au anunțat autoritățile de AFB. Seismul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora 7:37 de minute, a raportat Institutul American de Geofizică. Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe cercul de foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.

Deci Kimi Antonelli a câștigat marele premiu al Principatului Monaco și domină autoritar Formula 1 cu 5 victorii la rând și 66 de puncte în plus față de noul ocupant al locului 2 în clasamentul general al piloților, Lewis Hamilton. Kimi Antonelli a plecat din pole position pe străzile din Monte Carlo, a profitat de probleme tehnice ale lui Max Verstappen, nevoie să-și retragă monopostul în turul 2 după un start eșuat și a rămas primul până la final.

Where You Are de la Junction pe Radio Senon și 12 minute nuntă și în familia regală, dragilor, weekendul acesta, familia regală britanică s-a bucurat de nunta lui Peter Phillips, fiul prințesei Anne și nepotul regelui Charles.

s-a căsătorit cu asistenta medică din cadrul NHS Harriet Spurling în cadrul unei ceremonii private la Biserica All Saints din Campbell, Gloucestershire, alegând acest loc deoarece Spurling locuia în satul respectiv când cei doi s-au cunoscut. Regele și regina s-au alăturat membrilor familiei regale, printre care prințul și prințesa de Wales, Zara și Mike Tindall, precum și ducele și ducesa de Edinburgh, prințesele Eugenie și Beatrice au fost fotografiate la sosire alături de soților Jack Brooksby și Eduardo Mapelli. Moțim așadar în jurul bisericii au fost plasate balerii metalice care formau două zone delimitate pentru presă și public, iar drumul a fost închis. S-au auzit strigăte de hip-hip ura când mireasa Spurling a sosit împreună cu cele trei domnișoare de onoare, copilului Philip Savannah de 15 ani și Isla de 14 ani, precum și fiica adolescentă a lui Spurling, Georgina. Aceștia au început să se întâlnească în 2024 după ce el s-a despărțit de prima soție, Autumn Kelly, în 2020 și logona celor doi a fost anunțată în august 2025. 9 și 14 minute. Continuăm pe Radio Sud cu Rude de la Magic.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Patru sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

9 și 33 de minute. Am revenit pe Radio Sud. Filmul Scary Movie al studioului Paramount a dominat box office-ul cu un casări de 55 de milioane de dolari în primul weekend pe ecrane. Parodia clasificată R a fost însoțită în fruntea clasamentelor nord-americane de Backrooms și Obsession, două filme de groază care au avut un succes fulminant în rândul publicului din generația Z, potrivit Variety. Scary Movie a depășit așteptările și a stabilit un record de lansare pentru franciză. Cel de-al șaselea film al seriei, care împlinește 25 de ani, a depășit recordul deținut de Scary Movie 4 din 2006 cu 49,7 milioane de dolari. Filmul a înregistrat de asemenea cel mai mare debut la nivel global al seriei cu 105,5 milioane de dolari din 53 de piețe. Miramax a finanțat Scary Movie cu 30 de milioane de dolari. Filmul s-a impus cu ușurință în primul loc în fața celorlalte mari premiere acestui weekend. Filmul de aventuri Masters of the Universe al Amazon

Piața de piețe internaționale ajungând la un total global de 54 de milioane de dolari. Backrooms s-a clasat pe locul al treilea, vânzările de bilete înregistrând o scădere de 70% în al doilea weekend, având în vedere că filmul a avut un debut atât de spectaculos. Chiar și această scădere bruscă a însemnat încasări impresionante de 25,9 milioane de dolari. La nivel global, filmul a strâns 212,6 milioane de dolari. Gol de la Robbie Williams, ascultăm mai departe în playlist.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Și 57 de minute. Am revenit pe 97.4 NFM, ne apropiem de fix, adică de un nou jurnal de știri. Date minute acum, 25 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Maxima zilei se va duce până la vreo 31 de grade Celsius la noapte, 17 grade Celsius ca minimă. Însorit, evident, astăzi toată ziua, vântul aproape nu există în Craiova. Mâine 31 de grade Celsius, miercuri 32, joi 31, dar joi ceva șanse de precipitații și pe final de săptămână vor începe să mai scadă puțin temperaturile, înspre 24-25 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud, propun să ascultăm o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 10. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi consultările politice cu formațiunile parlamentare pentru a construi o majoritate care să asigure susținerea în legislativa viitorului guvern, conform Digi24.ro. Potrivit programului transmis ieri de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac are astăzi 3 întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare. Prima discuție este programată cu PNL de la ora 11, urmată de întâlnire cu USR de la ora 14, iar ultima rundă de consultări din zi va avea loc cu PSD, începând cu ora 17. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse torențiale valabile în locale în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Oriental și jumătatea estică a Carpaților Meridional. Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe locuri vijelii și cătări de grindină de mici și medii dimensiuni. Și persoane au fost înjunghiate în gara Penn Station din New York aseară în ajunul primului meci din finala NBA în oraș și cu câteva zile înainte de Cupa Mondială la fotbal din 2026, a declarat pompierii potrivit BBC. Conform departamentului de pompieri al orașului New York, una dintre victime a suferit răni grave, două persoane au fost rănite moderat, iar celelalte două au suferit răni ușoare. Suspectul a fost prins de către poliție. Sport acum, Alexander Zverev a cucerit ieri primul trofeu de Grand Slam al carierei la Roland Garros după ce l-a învins în marea finală pe Flavio Coboli. În 5 seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Germanul a reușit la 4 încercare să triumfe într-un turneu major după dezamăgirile de la US Open 2020, Roland Garros 2024 și Australian Open 2025. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

va dorbi de la The Verve pe radio sunt în aceste momente. Un grup de state americane, printre care California și New York, pregătesc o acțiune în justiție pentru a bloca achiziția companiei Warner Brothers Discovery de către Paramount Skydance într-o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari, de potrivit unor surse citate de Reuters. Procesul ar reprezenta una dintre cele mai importante intervenții ale autorităților statale americane în domeniul concurenței, într-un moment în care administrația președintelui Trump este percepută ca având o abordare mai favorabilă marilor companii în materie de reglementare antitrust. Analiștii considerau până acum că tranzacția are șanse ridicate să primească aprobarea autorităților.

Edison nu este cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu președintele Donald Trump, după apariția informațiilor privind posibilul proces. Acțiunile Warner Brothers Discovery au scăzut cu 1,9%, iar cele ale Paramount au extins pierderile și au coborât cu aproximativ 7%. Haideți că în 5-6 ani se va oficializa și tranzacția asta, pentru că e ceva timp de când se încearcă și apar tot felul de probleme și tot felul de comisii care verifică, iată, acum și mai multe state americane pregătesc o acțiune în justiție pentru a bloca această achiziție. Rag & Bone Man.

efectuată în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: www.altanet.ro. Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai comune și periculoase amenințări online, phishing-ul. Vă vom învăța cum să identificați și să evitați atacurile de phishing, precum și cum să vă protejați datele și informațiile personale. Pentru început, ce este phishing-ul? Phishing-ul este o formă de fraudă online în care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau confidențiale, cum ar fi parole, detalii bancare sau numere de card de credit, sub pretextul fals al unei entități de încredere. Acest lucru se întâmplă adesea prin e-mail-uri sau mesaje texte aparent legitime. Cum să identificați phishing-ul? Verificați adresa de expeditor. Asigurați-vă că adresa de e-mail a expeditorului este autentică și corectă. Adesea, atacatorii încearcă să imite adresele de e-mail ale unor companii sau organizații cunoscute. Atenție la mesajele urgente. Phisherii folosesc adesea tactici de înspăimântare sau urgență pentru a vă face să acționați rapid, fără să gândiți logic. Fiți sceptici în fața cererilor urgente de a furniza informații personale sau financiare. Verificați link-urile și atașamentele. Înainte de a da click pe link-uri sau de a descărca fișiere atașate, treceți cursorul mouse-ului peste ele pentru a vedea adresa URL sau extensia fișierului. Dacă pare suspectă sau neașteptată, nu dați click. Analizați stilul și limbajul mesajului. Mesajele de phishing pot conține greșeli gramaticale sau ortografice evidente, sau pot folosi un ton neobișnuit sau forțat. Acestea sunt semne de alarmă. Cum să vă protejați împotriva phishing-ului? Educați-vă și informați-vă. Învățați despre tactici și tehnici de phishing și împărtășiți aceste cunoștințe cu colegii, familia și prietenii pentru a-i ajuta să rămână protejați. Instalați un antivirus și un firewall. Folosiți autentificarea multifactor. Fiți întotdeauna atenți la cererile neașteptate de informații personale sau financiare și nu oferiți niciodată aceste date fără să verificați autenticitatea solicitării. În concluzie, phishing-ul reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea noastră online. Cu toate acestea, prin educație, vigilența și folosirea tehnicilor și instrumentelor adecvate de protecție, putem minimiza riscul și ne putem proteja datele și informațiile personale. Fiți întotdeauna precauți și să navigați în siguranță pe internet.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

Boyzone, One Kiss at a Time, pe Radius 10:57 de minute. Iată, ne ajungi la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Oameni buni, încheiem cu date meteo. Ca de obicei, 27 de grade Celsius deja în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 31 de grade Celsius. La noapte avem undeva la 17 grade Celsius, însorit astăzi toată ziua, la fel și mâine, dar și miercuri, joi, poate ceva șanse de precipitații, dar până atunci mai avem. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Compania Națională Loteria Română a anunțat că își rezervă dreptul de a contesta orice măsură pe care administrațiile locale o vor impune pentru condiționarea unor activități după ce Consiliul Local Municipal Buzău a adoptat o hotărâre prin care interzice pe raza orașului jocurile de noroc, între care și cele tip videolotării, inclusiv cele aparținând companiei de stat. Republica Moldova își propune să dezvolte capacități proprii de producere a dronelor și antidronelor, inclusiv prin atragerea investițiilor private și crearea unor parteneriate cu companii care dețin tehnologii avansate în domeniu.

0: Un SAT Garda de Costa italiană relatează AFP embarcațiunea care plecase de pe coasta Libiei, transporta aproximativ 60 de persoane. Conform ultimelor informații, o navă de pescuit aflată în zona a salvat circa 48 de persoane, a declarat Garda de Costa într-un comunicat. Acesta a precizat că Malta a cerut ajutorul Italiei în urma naufragiului unei embarcațiuni despre care se crede că transporta migranți. Sport acum, Metz Handball a devenit prima echipă franceză care câștigă Liga Campionilor la handball feminin după ce a învins în finală pe Gheorghe cu 31-29. Ieri în MVM Dom din Budapest, în timp ce CSM București au obținut medaliile de bronz. Sara Buctit a fost aleasă cea mai bună jucătoare a turneului Final Four al competiției pentru cele 20 de goluri marcate, dintre care 12 în finală. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Victorious VIG, Puff the Dim și Mace la Happy Hours la Radio Sud la 11 și 15 minute. Mă gândeam să vă spun și albumul, dar mă complic. Este din 1997, o piesă superbă care ne bucură în deschiderea Happy Hours de astăzi. Este luni, încercăm să ne trezim așa cu o cafea bună, dar și cu muzica antrenantă. Simt eu nevoia să avem ceva energie mai multă la început de săptămână. Asta deoarece ne-am cam consumat.

mai multă energie de consumat. Astăzi va fi despre copii. De la ora 17:30 va avea loc inaugurarea oficială a casei memoriale Elena Farago la Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman. Iar de la 17:30 Gașca Zurli va urca pe scenă pentru copii într-un concert live cu intrare liberă. Toată lumea care este în acel moment în centru se poate bucura de un spectacol Gașca Zurli. Eu zic că merită să vă duceți copiii acolo, cu atât mai mult cu cât și ei au nevoie de mișcare, de dans și, de ce nu, de cântece și voie bună. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună la Happy Hours până la ora 15. Vă salut oficial, rămânem împreună. Radio Sud.ro.

0: experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate ați observat și voi acest lucru. Într-un parc, doi copii care nu s-au văzut niciodată încep să se joace împreună după doar câteva minute. În altă situație însă, un copil stă deoparte, privește grupul, ar vrea să intre în joc, dar nu știe cum. Și atunci apare întrebarea, cum își fac de fapt copiii prieteni? Este ceva natural sau este o abilitate care se învață? Mulți adulți cred că prietenia apare spontan și este adevărat că unii copii par să lege relații foarte ușor. Dar ceea ce vedem la suprafață este doar rezultatul. În spate există competențe sociale care se dezvoltă în timp. Copiii învață să-și facă prieteni atunci când învață să observe ce simt ceilalți, să împartă, să coopereze, să asculte și să gestioneze mici dezamăgiri. Psihologii subliniază faptul că dezvoltarea copilului are loc în mare măsură prin interacțiunile sale sociale. Cu alte cuvinte, relațiile nu sunt doar un rezultat al dezvoltării, ele sunt o parte esențială a dezvoltării. De aceea, prieteniile din copilărie sunt mult mai importante decât par la prima vedere. Cum îi putem ajuta pe copii să-și facă prieteni? În primul rând, oferiți-le ocazia de interacțiune. Competențele sociale nu se dezvoltă doar prin explicații, se dezvoltă prin experiențe. Copiii au nevoie să fie în grupuri, în jocuri, în contexte sociale diverse. Atunci când apar dificultăți sociale, tendința noastră este să rezolvăm situația imediat, dar copiii au nevoie și de ocazia de a învăța singuri cum să se apropie de ceilalți, cum să ceară să intre în joc și cum să gestioneze un refuz. Exersați conversațiile de acasă. Uneori îi putem ajuta printr-un joc de rol. Cum ai putea să întrebi dacă poți participa la joc? Genul acesta de exercițiu îi dă copilului încredere și îl ajută să aibă mai mult curaj atunci când se întâlnește cu un copil cu care vrea să se joace. Și vă rog, nu etichetați copilul. Evitați expresii precum este timid, nu este sociabil. Copiii chiar cred ce aud de la voi. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Prietenia nu este doar o întâmplare fericită. Este o abilitate care se construiește pas cu pas. Iar rolul nostru nu este să alegem prietenii copiilor, ci să-i ajutăm să dezvolte competențele de care au nevoie pentru a construi relații sănătoase. Pentru că uneori cele mai importante lecții pentru viață se învață chiar pe terenul de joacă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

plajă, 28 de grade Celsius deja la Craiova, cer însorit. Meteorologii anunță soare pe parcursul întregii zile, o temperatură maximă astăzi de până la 31 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade și ziua de mâine la fel de călduroasă, cu cer însorit și 31 de grade Celsius maxim anunțată de meteorologi. Miercuri vom avea chiar 32 de grade, iar de joi apare din nou instabilitatea. Mai multe nu vreau să vă spun. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Living After Midnight, ascultăm și Canzone d'Amore cu Ricky Pove.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ, valabilă de la această oră în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei. Până la ora 21, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania, notează meteorologii. Sunt marcate cu cod galben municipiul București și județele Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova, Tulcea și Vrancea. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de pompieri din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic a provocat inundarea mai multor gospodării, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Situația a fost generată de precipitațiile abundente înregistrate în ultimele ore, care au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității. România a avut anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din întreaga Uniune Europeană, arată cel mai recent studiu Eurostat. Anul trecut România a avut o rată a abandonului școlar de 15,5%, cea mai mare din Uniune. Pe al doilea loc se află Germania, cu o rată de peste 13% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cu cele mai mici ponderi, se află Croația cu 2,1%, Grecia cu 3% și Irlanda cu 3,6%. În 19 state europene, numărul elevilor care au renunțat la școală a scăzut. Cele mai mari îmbunătățiri au fost înregistrate în Malta, Portugalia și Spania. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat într-un interviu acordat ieri postului Sky News că s-a întâlnit la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovich și că i-a transmis mesaje destinate lui Vladimir Putin cu privire la război, informează AFP. I-am spus, nu vom pleca de pe teritoriul nostru, nu vă vom acorda o astfel de victorie, a declarat liderul ucrainean în interviul acordat Sky News. Sport acum, tenismena Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și numărul 18 WTA, va reveni în această săptămână pe teren la doar câteva zile distanță de la terminarea aventurii la Roland Garros, unde a ajuns până în faza sferturilor de finale, informează site-ul Gazetei de Sud. Sportiva noastră va debuta pe iarba de la Londra la turneul de categorie 500 WTA de la Queens în cursul zilei de mâine. La tragerea la sorți, Sorana Cârstea a avut noroc, aflată pe jumătatea inferioară a tabloului, reprezentanta noastră a scăpat de principala favorită, Elena Rybakina. Prima adversară a româncei la meciul de mâine este australianca Madison Inglis, numărul 141 mondial, sportivă venită din calificări. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o noră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Chat și Deluc într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 10 minute. Trecem repede prin istoricul zilei de 8 iunie și remarcăm pentru început anul 1838, atunci când la Colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică din capitală. În 1897, la 8 iunie, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești, filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu. Iar în 1922, la Belgrad, are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria a României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termina cu scorul de 1-2. La 8 iunie 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern ca rege al României sub numele de Carol al II-lea, iar în 1995 a fost lansată naveta Discovery, așa, misiune marcând cel de-al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. Încheiem istoricul zilei de 8 iunie cu anul 2004, atunci când pentru prima dată după 1882 s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui, un fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terei. 8 iunie este și Ziua Mondială a Oceanelor. Este bine de știut pentru că, fiind o zi călduroasă, parcă ne dă așa o stare de plajă, de mare și de răcoare.
1: Fabricat în Craiova.
2: Hello and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
3: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
2: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

și 37 de minute. Peste 350 de polițiști dolgeni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică weekendul trecut, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile din weekend au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea șoferilor care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză, au informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Astfel, polițiștii au intervenit la aproximativ 200 de solicitări ale cetățenilor, 117 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112 weekendul trecut. Au fost sesizate 91 de fapte de natură penală, 15 constatate din oficiu. Au fost înregistrate 41 de infracțiuni împotriva persoanei, 22 contra patrimoniului, 12 infracțiuni rutieră și 16 infracțiuni de altă natură. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii dolgeni au aplicat aproape 700 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei. În ceea ce privește activitățile pe linie rutieră pe drumurile publice din județ, pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii au acționat cu aparatele radar, alcool test,

eliminarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 36 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Totodată au fost oprite din a circula pe drumurile publice 27 de autovehicule care prezentau siguranță în trafic. Așadar, mare atenție, ușor cu pedala de accelerație, respectați întocmai toate semnele de circulație și toate regulile pentru a ajunge cu bine la destinație. Elvis Presley în continuare la Happy Hours, punerea fix, ascultăm și Israel Rock, de asemenea Walking in Memphis și Taylor Swift.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie.

Walking in Memphis, pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, 30 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 31 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade. Ziua de mâine la fel de însorită și de călduroasă, cu o temperatură maximă de 31 de grade, urmând ca miercuri să avem chiar 32 de grade Celsius. De joi apare instabilitatea și la Craiova, însă detalii vom afla pe parcursul săptămânii. Numai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Craiova se pregătește să inaugureze unul dintre proiectele dedicate sporturilor urbane. Noul skatepark amenajat în zona Cornițoiu pe strada Pașcan, numărul 9, intră în linie dreaptă pentru deschidere, iar autoritățile au pus în dezbatere publică un regulament care va trebui respectat de craiovenii care vor să frecventeze acest loc, informează site-ul Gazetei de Sud. Skateparkul ar urma să fie deschis publicului în perioada următoare după finalizarea procedurilor de recepție, mai notează gds.ro. Examenul de bacalaureat a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Susținerea probelor de evaluare a competențelor este una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat. Premierul desemnat Eugen Tomac are programate consultări cu liderii PNL, cărora le prezintă programul de guvernare, dar și lista de miniștri în încercarea de a obține o majoritate care să valideze executivul în Parlament. În această după-amiază, el are discuții și cu reprezentanții USR și PSD. Consultările au loc la sediile formațiunilor politice, iar la sfârșitul fiecărei întâlniri, Eugen Tomac a anunțat că va susține declarații de presă. O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a realizat ceea ce este considerat un pas major în medicina modernă, dezvoltarea unui vaccin, a cărui componență esențială a fost concepută integral cu ajutorul inteligenței artificiale și testată ulterior pe oameni. Oamenii de știință spun că noua tehnologie ar putea deschide drumul către vaccinuri capabile să ofere protecție împotriva unor familii întregi de virusuri, inclusiv a unor agenți patogeni care nu au apărut încă la oameni. Noul vaccin a fost proiectat pentru a genera protecție împotriva întregii familii de coronavirusuri, inclusiv împotriva variantelor COVID-19 și virusurilor care circulă în prezent la animale, dar care ar putea provoca viitoare pandemii. Echipa de la Cambridge lucrează deja la aplicarea aceleiași tehnologii pentru alte boli infecțioase. Sport acum. Săptămâna aceasta debutează cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal, ce se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. În această vară, fanii sportului rege se vor bucura de 39 de zile de spectacol total pe stadioane din Statele Unite, Mexic și Canada. 48 de echipe s-au calificat la turneul final, unde vor avea loc 104 partide, cel mai mare număr înregistrat vreodată la Cupa Mondială de Fotbal. Faza grupelor va avea loc în perioada 11-27 iunie, meciul de deschidere urmând a le pune față în față pe Mexic, una dintre gazde, și Africa de Sud. După cele trei etape din grupe, 32 de echipe se vor califica în 16-im, fază ce se va desfășura între 28 iunie și 3 iulie. Vor urma optimile, sferturile de finală, ce vor avea loc pe 9, 10, 11 și 12 iulie, și semifinalele, care se vor juca pe 14 și 15 iulie. Finala mică se va disputa apoi pe 18 iulie, iar o zi mai târziu, pe 19, la New York, va avea loc marea finală. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

sfârșitul anilor 60, cred că nu mai este nevoie să spun că este vorba despre trupa Beatles. La Happy Hours, la 13:15, notăm ziua de 8 iunie 1967, atunci când albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band al celor de la Beatles ajungea pe prima poziție în Marea Britanie, o poziție pe care rămâne 27 de săptămâni. Discul este înregistrat în peste 700 de ore de studio și a costat peste 42.000 de dolari. Va fi primul album care publică versurile pe copertă. În 1970, la 8 iunie, duba în care se aflau echipamentele de turneu ale celor de la Deep Purple era oprită și confiscată de poliția Germaniei de Est pentru că se apropiaseră prea mult de graniță. Iar 4 ani mai târziu, Dolly Parton cucerea publicul american cu varianta originală a cântecului I Will Always Love You. Tot în 1974, David Bowie începe supremația de 4 săptămâni în fruntea topului britanic cu albumul Diamond Dogs. Iar în 1991, la 8 iunie, trupa Extreme domina topul Billboard cu piesa More Than Words. În 2003, Led Zeppelin ajunge în prima poziție a topului albumelor americane cu cel de-al 7-lea disc, cu care trupa reușește această performanță. Și încheiem istoricul zilei de 8 iunie cu anul 2008, atunci când, într-un clasament întocmit de revista Rolling Stone, piesa Johnny B. Goode a regretatului Chuck Berry era desemnată cea mai bună melodie interpretată la chitară din toate timpurile. O ascultăm și noi în continuare la Happy Hour.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză.

0: Scary Movie 6 din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova. Avem parte de cer însorit și 31 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 17 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi călduroasă cu 31 de grade Celsius, maxim anunțată de meteorologi, și soare pe cerul Craiovei.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit un cod portocaliu de inundații care vizează râul Miletin, un afluent al râului Jijia, pe sectorul aferent stației hidrometrice Șipote din județul Iași până mâine dimineață la ora 6. Un cod galben vizează în același interval râurile din județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Vaslui, Calați, Botoșani, Iași, Constanța și Tulcea. Fenomenele prognozate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și puraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, existând riscul depășirii cotelor de apărare. În acest context, populația din județele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze zone inundabile și să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor aflate în zone expuse riscului de inundații, recomandă hidrologii. Elevii claselor a 8-a sunt așteptați de astăzi să se înscrie pentru susținerea examenului de evaluare națională. Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie. Ultima zi de înscriere pentru susținerea examenului de evaluare națională este vineri 12 iunie. Parchetul General și Poliția Română continuă astăzi acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter, prin efectuarea peste 150 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, fur calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 grade, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud ale Filipinelor, urmat de o replică de cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade, a făcut cel puțin un mort și a declanșat o alertă de tsunami în Pacific, au anunțat autoritățile, potrivit AFP. Seismele se produc frecvent în Filipine, un arhipelag situat pe cercul de foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est. Sport acum, fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat pentru Agerpres că este frustrant să vadă selecționate precum Curaçao, Haiti sau Iordania la Cupa Mondială, iar România să stea acasă. Traseul european pentru Cupa Mondială de fotbal este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zona lumii, dar este frustrant să vezi astfel de țări, precum Irak, la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28, când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom calificat la Cupa Mondială, se pare că a fost optimist, a spus Popescu. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

care se conectează cu publicul, cu arene mari, în care oamenii sunt alături de el și cu care reușește să facă o conexiune specială. Dacă vă interesează, puteți căuta pe YouTube concertele sale și cu siguranță vă veți da seama despre ce este vorba. Muzică bună și în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, Miley Cyrus, ascultăm în continuare Rod Stewart, iar până la 6:30 avem și The Weeknd cu Take My Breath. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, fundator de școală și expert în educație parentală, care ne spune la rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud, cum putem ajuta copiii să-și facă prieteni. Cum își fac de fapt copiii prieteni? Este ceva natural sau este o abilitate care se învață? Mulți adulți cred

0: on Radio South. Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate ați observat și voi acest lucru. Într-un parc, doi copii care nu s-au văzut niciodată încep să se joace împreună după doar câteva minute. În altă situație însă, un copil stă deoparte, privește grupul, ar vrea să intre în joc, dar nu știe cum. Și atunci apare întrebarea, cum își fac de fapt copiii prieteni? Este ceva natural sau este o abilitate care se învață? Mulți adulți cred că prietenia apare spontan și este adevărat că unii copii par să lege relații foarte ușor. Dar ceea ce vedem la suprafață este doar rezultatul. În spate există competențe sociale care se dezvoltă în timp. Copiii învață să-și facă prieteni atunci când învață să observe ce simt ceilalți, să împartă, să coopereze, să asculte și să gestioneze mici dezamăgiri. Psihologii subliniază faptul că dezvoltarea copilului are loc în mare măsură prin interacțiunile sale sociale. Cu alte cuvinte, relațiile nu sunt doar un rezultat al dezvoltării, ele sunt o parte esențială a dezvoltării. De aceea, prieteniile din copilărie sunt mult mai importante decât par la prima vedere. Cum îi putem ajuta pe copii să-și facă prieteni? În primul rând, oferiți-le ocazia de interacțiune. Competențele sociale nu se dezvoltă doar prin explicații, se dezvoltă prin experiențe. Copiii au nevoie să fie în grupuri, în jocuri, în contexte sociale diverse. Atunci când apar dificultăți sociale, tendința noastră este să rezolvăm situația imediat. Dar copiii au nevoie și de ocazia de a învăța singuri cum să se apropie de ceilalți, cum să ceară să intre în joc și cum să gestioneze un refuz. Exersați conversațiile de acasă. Uneori îi putem ajuta printr-un joc de rol. Cum ai putea să întrebi dacă poți participa la joc? Genul acesta de exercițiu îi dă copilului încredere și îl ajută să aibă mai mult curaj atunci când se întâlnește cu un copil cu care vrea să se joace. Și vă rog, nu etichetați copilul. Evitați expresii precum este timid, nu este sociabil. Copiii chiar cred ce au de la voi. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Prietenia nu este doar o întâmplare fericită. Este o abilitate care se construiește pas cu pas. Iar rolul nostru nu este să alegem prietenii copiilor, ci să-i ajutăm să dezvolte competențele de care au nevoie pentru a construi relații sănătoase. Pentru că uneori cele mai importante lecții pentru viață se învață chiar pe terenul de joacă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Disappear pe final de Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vreme caldă și frumoasă. 31 de grade Celsius în acest moment, 17 grade este minima anunțată pentru noaptea următoare la Craiova, iar mâine vom avea cer însorit și o temperatură ca și astăzi, 31 de grade Celsius anunță meteorologii. Miercuri un pic mai cald, 32 de grade, iar de joi din nou instabilitate, șanse de furtuni și precipitații anunțate pentru vineri și sâmbătă. Dar prognoza se mai modifică. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, lucrurile au fost puse direct fără ocolișuri, menționând că, din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, scrie Ager Press. Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului. El a precizat că a discutat cu Tomac probleme urgente, în principal absorpția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR, nevoia de a îndeplini reformele pe care România și le-a asumat în 2021 și care nu au fost făcute până în prezent. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Muntenii, Dobrogei, sud-vestul și sudul Moldovei. Până la ora 21 în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijolii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolați și în restul Munteniei al Moldovei, precum și în Oltenia și Transilvania, informează meteorologii. Sunt marcate cu cod galben municipiul București și județele Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova, Tulcea și Vrancea. Compania Națională Loteria Română a anunțat că își rezervă dreptul de a contesta orice măsură pe care administrațiile locale o vor impune pentru condiționarea unor activități. Asta după ce Consiliul Local Municipal Buzău a adoptat o hotărâre prin care interzice pe raza orașului jocurile de noroc, între care și cele tipul videoloterie, inclusiv cele aparținând companiei de stat. Republica Moldova își propune să dezvolte capacități proprii de producere a dronelor și antidronelor, inclusiv prin atragerea investițiilor private și crearea unor parteneriate cu companii care dețin tehnologii avansate în domeniu. Pentru aceasta, autoritățile pregătesc modificări legislative care să permită investiții și parteneriate public-private în sectorul industriei de apărare, a anunțat aseară președintele țării Maia Sandu, citată de portalul deschide.md. Cinci persoane au fost înjunghiate în gara din New York aseară în ajunul primului meci din finala NBA în oraș și cu câteva zile înainte de Cupa Mondială de Fotbal din 2026, au anunțat pompierii citați de BBC. Potrivit departamentului de pompieri al orașului New York, una dintre victime a suferit răni grave. Două persoane au fost rănite moderat, iar celelalte două au suferit răni ușoare. Suspectul a fost prins de către poliție. Sport acum, internaționalul danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leșinat în timpul meciului amical de aseară împotriva Ucrainei. Eriksen a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna la inimă cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon. O imagine care a amintit de episodul din 2021 de la Euro, când Eriksen a căzut pe gazon la meciul dintre Danemarca și Finlanda. La acel moment a fost transportat de urgență la spital, unde a fost stabilizat, apoi a fost montat un stimulator cardiac. Acum, spre deosebire de atunci, a fost stabilizat mult mai repede și a părăsit terenul pe picioarele lui conștient. Transportat la Spitalul Universitar din Odense, potrivit unor investigații suplimentare, Eriksen a trecut cu bine peste noapte. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news, your music, your radio, Radio South.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Expressului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e...

0: apartamentul mult visat, Paleta Towers, the place to be. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sub. Lângă tine, mereu. Radio Sub.

0: Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
7: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Club. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
0: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Sunteți aici? Începe Mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa?

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât!

cea de-a doua emisiune, mi-am propus să discutăm despre mitul probioticelor. Sunt probioticele suplimente alimentare eficiente sau doar o strategie de marketing? Trăim într-o societate bazată excesiv pe consumerism? Oare acest concept nu a atins și domeniul sănătății? Sunt probioticele doar un produs al industriei farmaceutice? Un concept la modă? Discuția mi se pare foarte interesantă, deci să procedem sănătoși la drum, de acord? Să discutăm în primul rând despre ce sunt probioticele. Denumirea lor provine din combinarea a două cuvinte grecești, pro, promovare, și biotic, viață. Deci este vorba de perpetuarea vieții unui anumit tip de bacterii, exact opusul acțiunii antibioticelor. Probioticele sunt microorganisme vii pe care fie ni le administrăm sub formă de suplimente alimentare, fie beneficiem de ele în urma fermentării alimentelor pe care le consumăm. Pe scurt, sunt bacterii benefice și interesant este că, de obicei, primul organ care ne vine în minte când ne gândim la așa numitele bacterii bune este intestinul gros, nu-i așa? Totuși, ele se găsesc și la nivelul gurii, vaginului, tractului urinar, plămânilor și al pielii și își exercită același rol în toate aceste organe. De unde a pornit descoperirea probioticelor? Este un fapt mai puțin cunoscut și are legătură cu o țară care se învecinează cu noi, cu Bulgaria. Era începutul secolului 20, când cercetătorului Ilia Mecinikov i-a atras atenția faptul că locuitorii din zonele rurale din Bulgaria trăiau până la vârste înaintate, în ciuda climei dure, dar

microbiomului intestinal, compus din microbi, bacterii și fungi. Cum s-a gândit imunologul Mecinicov să realizeze această îmbunătățire a microbiomului? Cu ajutorul bacteriilor benefice, care se regăsesc în laptele acru, deci a ales o sursă ieftină, la îndemână, familiară majorității oamenilor. Acesta a fost doar începutul, vă închipuiți. De atunci, cercetările au continuat să susțină această teorie și chiar sugerează beneficii la nivelul mai multor organe. Din ce în ce, mai multe studii arată că echilibrul sau dezechilibrul bacteriilor din sistemul digestiv este legat în mod direct de anumite probleme de sănătate. Iar atunci când se produce un dezechilibru al microbiomului uman, probioticele par să aibă o contribuție esențială la restabilirea echilibrului natural al acestuia. Care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și sper că v-am stârnit interesul cu această discuție despre probiotice. Prin urmare, care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Deși există multe tipuri de bacterii care pot fi considerate probiotice, acestea sunt cele mai des întâlnite. Avertisment, urmează denumiri în latină dificil de pronunțat, deci sper să-mi țineți punct. Lactobacillus, Bifidobacterium și probioticul provenit din drojdie, Saccharomyces bulari. Motivul? În cazul acestora s-au observat cele mai multe beneficii, dar și cele mai puține reacții adverse. În plus, sunt bacterii care sunt cele mai afectate de curele de antibiotic sau alți factori perturbatori. Acum, un strop de discuție despre probiotice și antibiotice. Entități aflate în antagonism, care dacă ar fi să vorbim metaforic, au un fel de relație de tip yin și yang. Cel mai des se recomandă probiotice în momentul în care se urmează un tratament cu antibiotice. De ce? Un motiv ar fi că diareea reprezintă un efect secundar în urma tratamentelor cu diverse clase de antibiotice, cauzat de dezechilibrul produs de antibiotice la nivelul microbiomului uman. Probioticele sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a preveni diareea sau de a reduce severitatea acesteia, existând chiar mai multe studii care dovedesc că această asociere este benefică. În plus, probioticele pot ajuta și în cazul altor forme de diaree, care nu sunt asociate cu curele de antibiotice, reducând durata diareei infecțioase cu o medie de 25 de ore sau scăzând riscul de diaree de călătorie. Informație utilă, zic eu, având în vedere că a început perioada concediilor de vară. Țineți cont că eficacitatea probioticelor variază în funcție de tipul probioticului, dar și de doza administrată. Atunci când se dorește reducerea riscului de diaree, cele mai recomandate probiotice sunt cele ce conțin Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei și Saccharomyces bulardii. Bun, acum că am elucidat și asta, există și alte beneficii ale probioticelor cu adevărat sau sunt doar super promovate din diferite motive sau interese? Probioticele pot să prezinte beneficii pentru o gamă largă de afecțiuni, de la cele gastrointestinale, enterite, constipații, boli de colon iritabil, la scăderea inflamației alergice, tratamentul steatohepatitei non-alcoolice și combaterea bolilor cu componentă de deficiență imunitară. Beneficiile în cazul persoanelor care suferă de obezitate și diabet de tip 2 sunt în continuă cercetare, deoarece date recente, atât din modele experimentale cât și din studii umane, au arătat că suplimentele alimentare cu probiotice prezintă beneficii pentru acest tip de pacienți. Studiile arată că anumite tulpini de bacterii pot reduce severitatea eczemelor la copii și sugari. Un studiu constatând îmbunătățirea eczemelor sugarilor

0: reducerea severității examenelor necesită mai multe cercetări și nu poate fi considerată o certitudine. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză muzicală, dar revenim imediat la Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud. Să discutăm despre alte beneficii ale probioticelor, dar și să vă spun o recomandare extrem de importantă pentru atunci când urmează să achiziționați un probiotic.
1: Hey, yo. You ready? Let's do it.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la ultima parte a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm cu beneficiile probioticelor. Nu uitați că la final vă voi spune o recomandare foarte importantă de care să țineți cont atunci când achiziționați probiotice. Revenind acum la discuția de dinainte de pauză,

reduc aciditatea mediului vaginal și compromis supraviețuirea microorganismelor dăunătoare. Tratamentul probiotic, care restabilește echilibrul microflorei, poate fi util pentru astfel de probleme urogenitale feminine obișnuite, cum ar fi vaginoza bacteriană sau infecțiile tractului urinar. Și atunci de ce nu susțin mai cu multă vehemență beneficiile probioticelor? Pentru că până în prezent, mai multe studii clinice efectuate pentru a observa efectele probioticelor au avut rezultate dificil de interpretat sau au fost realizate pe loturi restrânse de pacienți. Mai mult decât atât, un articol din 2018, publicat în Annals of Internal Medicine, a constatat că studiile referitoare la probiotice adesea nu raportează date legate de siguranță, în special atunci când vine vorba de posibilele reacții adverse, ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la siguranța administrării pe termen lung a acestora. E de înțeles. Prin urmare, este nevoie de studii realizate pe loturi mai extinse de pacienți, deci pe mult mai multe persoane, care să dovedească indubitabil efectele probioticelor, pozitive sau negative. Suntem gata să acceptăm orice, doar să fie adevăr științific în respectivele afirmații. Important de menționat este faptul că înainte de a începe orice tratament cu probiotice, este necesar o discuție obligatoriu cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia te pot orienta în direcția corectă, indicându-ți cel mai potrivit probiotic, dozele, dar și durata tratamentului. Sunteți pregătiți pentru concluzie? Până la publicarea de noi cercetări, mitul cum că probioticele sunt doar suplimente alimentare la modă a fost distrus. Probioticele au argumente pentru a fi folosite în combinație cu alte tratamente și ajută flora intestinală dezechilibrată să se refacă și să nu conducă la probleme de imunitate și probleme gastrointestinale. Și acum, recomandarea pe care v-am promis-o, secretul nesecret al achiziționării probioticelor. Suplimentele alimentare ce conțin probiotice se găsesc atât în farmacii, cât și pe raftul drogheriilor și plafarelor. Le-ați văzut și dumneavoastră peste tot cu siguranță. Este important de știut că aceste bacterii, pe cât de folositoare sunt, pe atât sunt de fragile, mai ales atunci când se află sub formă de preparate farmaceutice și nu ca atare în diverse alimente. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii, deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman. Așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi și pentru că ați rămas alături de mine până la final, vă ofer și un mic spoiler și vă voi spune că următoarea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, va disputa un mit legat de antibiotice. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Mami, unde ești? De Christoph Lupi și F. Tarlet. Codiță era o cățelușă mereu neliniștită. Când fratele și surorile ei se jucau de-a bați ascunsele în șură, Codiță se temea ca nu cumva să rămână captivă sub vreo grămadă de fân. Dacă ceilalți cățeluși fugeau care încotro prin fermă, Codiță se ferea de orice posibil pericol ivit pe neașteptate. Când cățelușii țopăiau fericiți într-o baltă, împroșcând apa în toate părțile, Codiță se temea ca nu cumva să cadă și să se unece. Într-adevăr, Codiță își făcea într-una griji. Într-o dimineață, mama a strigat-o și i-a spus: "Hopa sus! Plecăm la târg!" Codiță i-a privit pe fratele și pe surorile ei cum se urcă în camionetă. "Ești sigură că suntem în siguranță acolo sus?" a întrebat ea. "Sunteți în deplină siguranță," i-a răspuns mama. "Nu te îngrijora, Codiță." Motorul a pornit și camioneta a plecat hurducăindu-se. Codiță tremura de frică. "Cât e de departe?" a întrebat ea neliniștită. "Și ce e un târg? E ceva periculos?" "Nu te îngrijora, Codiță," a liniștit-o mama râzând. "E plăcut la târg și nu e deloc periculos dacă stai lângă mine." Atmosfera era de necrezut. Târgul era mare, plin de culoare și aglomerat. Codiță se ținea după familia ei. Dintr-o dată, Codiță s-a oprit și a început să adulmece. "Oh, vai, ce mirosuri!" Codiță s-a uitat în jur și a zărit un munte de cârnați. Apoi a văzut și o bucată uriașă de șuncă. Totul mirosea delicios. Apoi l-a observat pe măcelar și cuțitul lui. Așa că s-a grăbit să-și ajungă din urmă familia. Dar unde erau cu toții? Codiță s-a uitat în stânga și în dreapta. Nu vedea decât picioare, sute de picioare ce se deplasau dintr-o parte într-alta. Picioare periculoase care puteau călca oricând un cățeluș rătăcit. "Mamă! Tată! Unde sunteți?" a strigat Codiță cât a ținut-o gura. Dar nu i-a răspuns nimeni. Rămasă singură, Codiță s-a plimbat de colo până colo căutându-și familia. A întâlnit o capră cu iedul ei. Codiță și-ar fi dorit și ea să fie alături de mama ei. Așa că a început să plângă. "Cine ești și de ce plângi?" a întrebat-o mătușa capră.
4: "Mă cheamă Codiță și m-am pierdut de mama,"
3: i-a răspuns cățelușa, trăgându-și nasul.
4: "Nu-ți face griji, Codiță, nu poate fi departe,"
3: i-a explicat capra.
4: "Și cu siguranță că și ea te caută. Ce ar fi să te sui pe ceva înalt ca să vezi mai bine?"
3: Atunci, Codiță a zărit o fântână mare de piatră. S-a dus repede să se urce pe marginea ei și...
4: Losc!
3: A aterizat cu botul direct în apă. Împroșcând totul în jur, a ieșit din apă și s-a scuturat bine.
4: "Ce fântână periculoasă!"
3: a exclamat ea.
0: "Miau!"
3: O pisică jigărită a pășit grațioasă pe marginea fântânii.
4: "Cine ești tu? Cauți pește cumva?"
3: a întrebat-o pe Codiță.
4: "Mă cheamă Codiță și îmi caut familia,"
3: a schiunat cățelușa.
4: "Nu-ți face griji, Codiță, poate te pot ajuta. Unde i-ai văzut ultima dată?" "Lungă cârnați,"
3: i-a răspuns Codiță.
4: "Aha, trebuie să fie taraba măcelarului,"
3: a zis pisica.
4: "Vino cu mine, știu eu unde este."
3: Cârnații erau acolo. Șunca era acolo. Și tot acolo era și măcelarul. Însă nu și familia ei. Codiță tremura necăjită.
4: "Nu-ți face griji, Codiță,"
3: a încurajat-o pisica. "Așteaptă aici, mă duc să caut un polițist care să ne ajute." Oftând, Codiță s-a așezat și a așteptat. Deasupra capului ei atârna un șir de cârnați. Din cauza mirosului îmbietor, stomacul a început să-i chiorăie. Cu grijă, Codiță a lins un cârnat. Era așa delicios. A ciugulit puțin. Apoi a mușcat mai mult. Până să-și dea seama, șirul de cârnați a alunecat de pe masă. Măcelarul a început să strige:
1: Înspăimântată, codița a luat-o la fugă ca să nu fie prinsă. Cățelușa a fugit și a tot fugit. În cele din urmă a găsit-o ascunzătoare. Undeva, deasupra ei, vorbea un bărbat. Vocea lui răsuna în tot târgul. Codița tremura. Acum, pisica nu vă știe unde sunt, s-a îngrijorat ea. Iar polițistul nu mă va mai putea găsi și eu nu o să mai revăd niciodată familia. Codița a închis ochii și a început să scâncească. Scâncetul ei a răsunat din difuzoare în tot târgul. Deodată codița a auzit un lătrat ascuțit. Părea vocea mamei sale. A deschis încet ochii. Iar era mama ei și tata împreună cu fratele și surorile ei. Nu-ți fie teamă, codiță, a liniștit-o mama, sărutând-o delicat pe creștet. Suntem lângă tine acum.
5: Te-am căutat peste tot,
1: i-a zis tata.
5: Și apoi te-am auzit strigând.
1: Codiță și-a petrecut restul zilei alături de părinții ei. Până la urmă a descoperit că târgul era un loc amuzant și nici de cum primejdios. Familia a găsit pisica și a mulțumit cu toții. Mai târziu au găsit un șir lung de cârnați delicioși abandonați în spatele tarabei măcelarului. Când au trebuit să se întoarcă acasă, codița s-a suit prima în camionetă. Poți să mergi și data viitoare? A întrebat ea. Nu te îngrijora, codiță, a liniștit-o mama. Nu vom pleca niciodată nicăieri fără tine.
6: Radio City, fabricat în Craiova.
7: This is Radio South 7.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre o personalitate din științe juridice, Gheorghe Chițu, primul primar al Craiovei. Tatăl lui Gheorghe Chițu era negustor de coajoace în Craiova, refugiat la Oboga, din calea cetelor de turci și bulgari care prădau țara românească. Aici, la Oboga, s-a născut la data de 24 august 1828 primul dintre copiii familiei Chițu, Gheorghe. A început învățătura la școala centrală din Craiova, înființată cu 2 ani înainte de nașterea sa, în 1826. Aici l-a avut ca profesor pe Ioan Maiorescu și a continuat învățătura la București, la Colegiul Sfântul Sava. La Revoluția de la 1848 avea 20 de ani, așa că, înflăcărată de ideile pașoptiste, a participat activ la evenimente. La propunerea lui Ioan Maiorescu, guvernul provizoriu revoluționar de la București l-a numit pe tânărul Gheorghe Chițu în funcția de comisar extraordinar în județul Dolj, sarcina lui fiind să meargă oriunde ar fi fost necesar pentru a explica reformele propuse de noua Constituție. Istoria consemnează discursurile ținute în sala mare a școlii centrale din Craiova. După înfrângerea Revoluției, este nevoit să plece din țară. A mers la Viena, unde s-a înscris la universitate, obținând licența în drept în 1857. A păstrat legătura cu țara, cu oamenii din Craiova. Iată ce scria într-una dintre scrisori. Citez. Scrie-mi, te rog, ce este cu școalele din Craiova și care sunt profesorii destinați? Am încheiat citatul. În altă scrisoare spunea, citez. Asemenea, te mai rog, Elefterie, să-mi trimiți negreșit manualul de istoria României de Aaron, pentru că am mare trebuință de o asemenea carte. Știi tu pentru ce scop? Am încheiat citatul. Se întoarce în 1857 la Craiova, unde întâlnește mulți tineri cu vederi unioniste, printre care Emanuel Chinezu, Eugeniu Carada. Pentru promovarea unirii dintre țara românească și Moldova a fondat publicația Vocea Oltului. În primul număr, Gheorghe Chițu publică articolul Asupra doleanțelor națiunii române, în care spune, citez, iar voi, câți vă numiți și sunteți români, fii ai acestei infortunate nații, nu uitați nici de cum că de astăzi înainte orice minut pierdut în nelucrare este un an furat din viața scumpei noastre nații. Am încheiat citatul. Unirea din 1859 îi oferă condițiile prielnice pentru a se afirma ca unul dintre mari oameni politici ai țării, ocupând diverse funcții administrative. Reîntors la Craiova, intră în magistratură, iar din 1859 este numit președinte al Tribunalului Comercial. După un an, în 1860, devine procuror la Curtea de Apel din Craiova, iar după 2 ani, în 1862, a fost numit procuror general. A fost primul decan al baroului Dolj, timp de 12 ani, între 1864 și 1876. A fost deputat timp de 17 ani, între 1868 și 1885, perioada în care a ocupat mai multe funcții de demnitar. A fost ministrul cultelor și instrucțiunii publice în perioada 1876-1878 și în intervalul 1884-1885. În această calitate a înființat Catedra de Pedagogie la universitățile din Iași și din București. A propus înființarea mai multor școli sătești și școli comerciale. Este fondatorul Școlii Comerciale de Băieți din Craiova, unde, din 1878 până în 1881, a predat dreptul comercial. a elaborat legea pentru numirea profesorilor de gimnazii, licee și școli profesionale, prin care se prevedea că profesorii pot ocupa posturile vacante numai în urma susținerii unor concursuri naționale în care erau verificate cunoștințele de specialitate, dar și cunoștințele pedagogice. A fost ministrul finanțelor între anul 1881 și anul 1882 și ministrul de interne în perioada 1882-1884. A fost profesor la Facultatea de Drept din București, unde a predat disciplina Istoria Filozofiei Dreptului. Ca parlamentar, Gheorghe Chițu a susținut dezvoltarea rețelei de căi ferate, atât pentru valorificarea resurselor, cât și în interes strategic, pentru apărare, în caz de nevoie. El spunea, citez, înființarea de căi ferate e pentru România o chestiune vitală, e o chestiune de viață sau de moarte. Am încheiat citatul. Poate este locul să menționez că în 1885 Camerele Parlamentului autorizează construcția a nouă magistrale, printre care și magistrala Craiova-Calafat, finalizată în 1895. Ziarul Adevărul din 30 octombrie 1897 scria, citez, toate discursurile lui Gheorghe Chițu respirau dragostea de țară, iubirea de neam, dorința de a vedea România mare și puternică. Orator popular și orator de parlament, el știa să cuvânteze în graiul popular și în limba clasică. Am încheiat citatul. A fost un om de cultură. A fondat în 1857 jurnalul Vocea Oltului. A înființat o tipografie care i-a purtat numele. A colaborat la revista Columna lui Traian. A scris și a tradus câteva cărți. A fost președinte al Societății pentru Învățătura Poporului Român din iunie 1887 până în iunie 1888. A militat pentru înființarea Liceului Comercial din Craiova, fiind astfel promotor al învățământului comercial în Oltenia. A fost profesor la acest liceu, dar și la Universitatea din București. Pentru contribuțiile sale în domeniul culturii și învățământului, inclusiv în calitate de ministru, a fost ales membru titular al Academiei Române în 27 iunie 1879. În perioada 1886-1888 a fost președinte al secțiunii literare a Academiei Române. Gheorghe Chițu a fost primul primar al Craiovei între 1864 și 1866. Este interesant de menționat că primul bust sculptat de Constantin Brâncuș a fost al lui Gheorghe Chițu. Gheorghe Chițu a fost căsătorit de două ori. Cu a doua soție, Alexandrina Luță Ștefanache, a avut 4 copii, 3 băieți și o fată. În anul 1889, în plină putere, când avea 61 de ani, se îmbolnăvește grav și se retrage din viața publică, stabilindu-se la moșia sa din localitatea Mirila, județul Romanați. Timp de 8 ani, boala îi macină sănătatea. S-a sins din viață la data de 24 octombrie 1897 în localitatea Mirila, în apropiere de Balș. Încheie acest episod cu îndemnul. Faceți o plimbare pe bulevardul Gheorghe Chițu. Veți putea admira clădirea veche a Universității de Medicină, dar și corpul nou, modern, spectaculos. Veți putea privi cum curge apa limpede și rece din câteva dintre cele mai vechi fântâni din Craiova. Strada Gheorghe Chițu sau Bulevardul Gheorghe Chițu este una dintre străzile cunoscute de craioveni sau de cei care sunt în trecere prin Craiova. Într-o vreme s-a numit Strada Mureș. Prin anii 60 s-a numit Gheorghe Dimitrov, iar la început s-a numit Strada Tabaci. Așadar, Bulevardul Gheorghe Chițu începe din Strada Unirii, intersectează Strada Eroilor, Strada Părului, Strada Caracal și se termină în strada anul 1848. În urmă cu aproape 100 de ani, pe aici, aș putea spune prin mijlocul actualei străzi, curgea pârâul Tabaci, care își aduna apele de la o mulțime de izvoare, captate sub formă de fântâni și utilizate de locuitorii zonei pentru nevoile casnice, adăpatul animalelor sau pentru spălatul și tăbăcirea pieilor. Din mulțimea de izvoare și fântâni au mai rămas câteva în bună stare sau doar amintirea lor. Fântâna de la intersecția cu strada Caracal, cu o vechime de aproape 150 de ani, există și azi. Și în piața Chiriac există și azi o fântână menționată în documente încă din 1800, adică în urmă cu mai bine de 200 de ani. Ea fiind construită de Corporația Boiangiilor, cu aprobarea primăriei. Se mai păstrează și placa din marmură care menționează că în 12 noiembrie 1883 fântâna a fost refăcută tot de Corporația Boiangiilor. Construcția actuală este vopsită proaspăt, accesul pe scări este protejat cu două porți mici din fier forjat, iar deasupra celor două țevi pe care curge apă din abundență este construit un acoperiș din zidărie și țiglă. Și la intersecția cu strada anul 1848, înspre strada înclinată, mai există una dintre multele fântâni din zonă. În documente este menționată cu numele Cijmeaua Oota, încă din 1870, ceea ce înseamnă că are o vechime de peste 250 de ani. Scările de acces sunt bune, iar platforma curată. Debitul apei, care curge acum doar pe țeava de jos, este mare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mami, unde ești? De Christoph Lupi și F. Tarlet. Codiță era o cățelușă mereu neliniștită. Când fratele și surorile ei se jucau de-a vați ascunsele în șură, Codiță se temea ca nu cumva să rămână captivă sub vreo grămadă de fân. Dacă ceilalți cățeluși fugeau care încotro prin fermă, Codiță se ferea de orice posibil pericol ivit pe neașteptate. Când cățelușii țopăiau fericiți într-o baltă, împroșcând apa în toate părțile, Codiță se temea ca nu cumva să cadă și să se unece. Într-adevăr, Codiță își făcea într-una griji. Într-o dimineață, mama a strigat-o și i-a spus: Hopa sus! Plecăm la târg! Codiță i-a privit pe fratele și pe surorile ei cum se urcă în camionetă. Ești sigură că suntem în siguranță acolo sus? A întrebat ea. Sunteți în deplină siguranță, i-a răspuns mama. Nu te îngrijora, Codiță. Motorul a pornit și camioneta a plecat hurducăindu-se. Codiță tremura de frică. Cât e de departe? A întrebat ea neliniștită. Și ce e un târg? E ceva periculos? Nu te îngrijora, Codiță, a liniștit-o mama râzând. E plăcut la târg și nu e deloc periculos dacă stai lângă mine. Atmosfera era de necrezut. Târgul era mare, plin de culoare și aglomerat. Codiță se ținea după familia ei. Dintr-o dată, Codiță s-a oprit și a început să adulmece. O, vai, ce mirosuri! Codiță s-a uitat în jur și a zărit un munte de cârnați. Apoi a văzut și o bucată uriașă de șuncă. Totul mirosea delicios. Apoi l-a observat pe măcelar și cuțitul lui. Așa că s-a grăbit să-și ajungă din urmă familia. Dar unde erau cu toții? Codiță s-a uitat în stânga și în dreapta. Nu vedea decât picioare, sute de picioare ce se deplasau dintr-o parte într-alta. Picioare periculoase care puteau călca oricând un cățeluș rătăcit. Mamă! Tată! Unde sunteți? A strigat Codiță cât a ținut-o gura, dar nu i-a răspuns nimeni. Rămasă singură, Codiță s-a plimbat de colo până colo căutându-și familia. A întâlnit o capră cu iedul ei. Codiță și-ar fi dorit și ea să fie alături de mama ei, așa că a început să plângă. Cine ești și de ce plângi? A întrebat-o mătușa capră. Mă cheamă Codiță și m-am pierdut de mama, i-a răspuns cățelușa, trăgându-și nasul. Nu-ți face griji, Codiță, nu poate fi departe, i-a explicat capra. Și cu siguranță că și ea te caută. Ce ar fi să te sui pe ceva înalt ca să vezi mai bine? Atunci, Codiță a zărit o fântână mare de piatră. S-a dus repede să se urce pe marginea ei și... Leosc! A aterizat cu botul direct în apă. Împroșcând totul în jur, a ieșit din apă și s-a scuturat bine. Ce fântână periculoasă! A exclamat ea.
0: Miau!
1: O pisică jigărită a pășit grațioasă pe marginea fântânii.
0: Cine ești tu?
1: Cauți pește cumva? A întrebat-o pe Codiță.
0: Mă cheamă Codiță și îmi caut familia,
1: a schiunat cățelușa. Nu-ți face griji, Codiță, poate te pot ajuta. Unde i-ai văzut ultima dată?
0: Lungă cârnați,
1: i-a răspuns Codiță. Aha, trebuie să fie taraba măcelarului, a zis pisica. Vino cu mine, știu eu unde este. Cârnații erau acolo, șunca era acolo și tot acolo era și măcelarul, însă nu și familia ei. Codiță tremura necăjită. Nu-ți face griji, Codiță, a încurajat-o pisica. Așteaptă aici, mă duc să caut un polițist care să ne ajute. Oftând, Codiță s-a așezat și a așteptat. Deasupra capului ei atârna un șir de cârnați. Din cauza mirosului îmbietor, stomacul a început să-i chiorâie. Cu grijă, Codiță a lins un cârnat. Era așa delicios. A ciugulit puțin. Apoi a mușcat mai mult. Până să-și dea seama, șirul de cârnați a alunecat de pe masă. Măcelarul a început să strige. Înspăimântată, codița a luat-o la fugă ca să nu fie prinsă. Cățelușa a fugit și a tot fugit. În cele din urmă a găsit-o ascunzătoare. Undeva, deasupra ei, vorbea un bărbat. Vocea lui răsuna în tot târgul. Codița tremura. Acum, pisica nu vă știe unde sunt, s-a îngrijorat ea. Iar polițistul nu mă va mai putea găsi și eu nu o să mai revăd niciodată familia. Codița a închis ochii și a început să scâncească. Scâncetul ei a răsunat din difuzoare în tot târgul. Deodată codița a auzit un lătrat ascuțit. Părea vocea mamei sale. A deschis încet ochii. Iar era mama ei și tata împreună cu fratele și surorile ei. Nu-ți fie teamă, codiță, a liniștit-o mama, sărutând-o delicat pe creștet. Suntem lângă tine acum.
4: Te-am căutat peste tot,
1: i-a zis tata.
4: Și apoi te-am auzit strigând.
1: Codiță și-a petrecut restul zilei alături de părinții ei. Până la urmă a descoperit că târgul era un loc amuzant și nici de cum primejdios. Familia a găsit pisica și a mulțumit cu toții. Mai târziu au găsit un șir lung de cârnați delicioși abandonați în spatele tarabei măcelarului. Când au trebuit să se întoarcă acasă, codița s-a suit prima în camionetă. Poți să mergi și data viitoare? A întrebat ea. Nu te îngrijora, codiță, a liniștit-o mama. Nu vom pleca niciodată nicăieri fără tine.
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud.ro

0: Radio Sud, în Latina Mare.
1: Mă dor de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Marea te spală.
2: Și sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă în care o să stau și iarna și vara.